sasa neni awa bebe la nyonka kidari ye ya fama ala koso tila koso olonera ni kalon ni ala makiti koko la dunya okote sitake ala ye la hinera ala ye jigironya.